ta ta amahu inga oku kei tuluta peko taua fakama aia kuomo uia emate peaku haoa ietahi ata ata area eta ata amahu inga kuomo uia emate peaku haoa